0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon her nå, før du hører far og datter, Ossi og Kelly Osbourne.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.